0: Lui, xin mời khám sàn.
1: Khám sàn là.
0: Nó chẳng là hạt sưu nà.
1: Cái là ta sư chung đà yên là.
0: Nè sư, sư chung đà là xe bà khả nè gương bình nà.
1: Nè tì nè, xí gà tè nè chạy gà yên là.
0: Nè sư là.
1: Thế xin. Sô chung và sư chung đà là.
0: Kì chung là đà, đến chung yên.
1: Nè sư là.
0: Nè sư, nè xin nàng chỉ trí xù bè sông xe nô xa là xe bè kì răng gà sô phê à yên nà.
1: Kì chì chung mà là chì, kì tên rù là chì, kì tàu tà xì là lên chì. Some goose or say, don't tell a lump to you, it doesn't mean this year. Kutuk thama tamze ki pama lakha, chamjong kha mama naro naa shiya yin tani nila kutuk kapu ruruk chenye tomi ya thiswe lewa diya le. Lese le, tini sunshe jipu na thiswe yota le.
0: No, sunshe hancho jina yin na.
1: Tempa chanze le tangi chamze tonde.
0: Lese la, to jina.
1: Nyamda senra na.
0: No.